0: I guess you moved on really easily.
1: Nano FM, Pilarisa Rutin.
2: Lumi, Tibura Fakadopo. Tiburi Amasak, a hussy bought a 2 year lip September, Bafonganum. No one must suppress you are a sack, Yakutarin, Tamanum. The Kamasu is using art to make easy suits selling to Nias Rasaman, Masumon Monkin as a woman, Milmarota, Sisamanit Afon Katumanu. Ilatio Tokioman, Nutai Seput, Kaviti Terak, Luke Yulet, Amatar Palominic, Tuniniavi, Kisadu was such a common sock milk at Kavita Fiat, his titanic, Unuitamasa from Pinasun, he should send a pisimas with a common meat, Makitis or Hattasak. Tiburi Usuinan, Tasimaka, a Matasak, we can Timido, Milmarota Katinut. Ammatta sattunin. Tiburi mi, tekus!
3: Unnua nassuomme, kää kuidoppit. Imaduuni tuutavan neuvomoppit.
4: Ah, tässä lumikyylis kääpi mittokaa.
3: Ajummi, lahnelungi juhliima kioski unnua naaraduottua hiusisin naasun.
5: Joo.
3: Pitsa karisut, suutavanni, sipsit, mamma kuuttu. Jummi jummi, ashoppa suillu. Liima kiosk, Facebookia tuudetta viikit. Ima duuni, pisiessä tit, ashe toreasluit, SMS-sarit uuna, 54-01-50-simut.
6: Liima kioski asit, käsuttu liu, käsuttu liu.
3: Nenok media mi iPhone it nutat pigaut bisannertut ilaisortatut akilersuusinnaavutit affa akilerialluu sinnortua akilertakkannut tapertaliullugu akilersorsinnaavat qaamatini pingasuni immikkut akiliinertaqanngitsumik neqaruutigut nenok media nakkat kiyallimi takuneqarsinnaapu takus
1: nenok fm
7: did I really just forget that melody
8: no

torluna inuusuttuni massaktuhartakkatsinni tanna tuarluarneqarsimasu kisitta naalagaffis tanna eqqasaatigalu taa tikipparpu nunami lulagissamik pigartitsine taakkua

0: Nanook FM, Pilarisaa Rutin.
1: Nung tibur kahit dapok, tibur yam masak ay kusipaw at tuwian ni September bafong anun. Nung masopaswa kasak, ida ko darin nuktamanun. Ilkamat siyo siyo sinak tumik isisuti sa nito niya so kasaman masungol mong pinasungol mong niyo meron ako tak sisaman niit afong kakatong anod ila tiyot ukiyoman na nudayo sa put kawit itarak luke yulit amat tak parong ninik tunin niya awit kisa do ilo waksa tatkam nasok melakad kawit tak fiyad histi talik unu itamas afong pinasunod isisuti sa nabisisimasut akong nan niit makiti so katasak siburi usluin nang niit kasimakakka amat tasak weekend timiro meron ako tak atatinut Amatta Sassunin. Tivuli mi, tekos!
2: Unnua nassuomi, kää kuidoppit. Imaduuni tuutavan nivuomoppit.
3: Ah, tässä lumi kyylis kääpi mitto kaha.
2: Ajummi, lahnelungi juhliima kioski unnua naagaduottua hiusi sinnaasun.
4: Joo.
2: Pitsa kallisut tuutavan ni. Tipsit mä kuyuttu. Jummi jummi, ashoppessuil. Liima kiosk, Facebooki ja tuutetta viikit. Imaduuni pisi essetit ässettorjalluit. SMS-sarit uuna. 54-01-50-simut.
5: Liima kioski jäisit. Käsuttu liu.
2: Premier League on mitut nenok miti kanaliini amalu via Play Sports mi medina figisin navatit unam minere toqqanartumik takunaqarsinnaput kanaliini okunani TV3 Plus TV3 Sport TV3 Max amalu C nenok miti mi total parken bigani via Play Sports tikkut amalu toqqanartumik isiginnaqarsinnaput Pyymäru illu oota fortiimikin onna, angulluu isiin naakassinnaa luit. Nenok miitiä nekhet kiellikut nenok miitiä tiiviimut iläsuttengoit. Nelungiliuk nenok miitiä mii tiivikanaale kauit internetarahlutillu immikut äkikilliliivikin rassallutit. Tässämi ukiumut ittuusin famonnoa kroonissa paatarsinnaa vatit. TV-kanaalit kassit beginneritit internettiluun niit kanok sukkatiisok beginnerit apikotaanani. Attavii tuut tuot raunik nelvimut nanok miitiä kielikkusluun niit.
0: Nanok FM.

0: Nanook FM 빌어가서 하루틴.
1: 룸미 집으로 갔다 덕보. 집으로 안 마사크 아쿠시 보다 주위에 입심 잼바 바풍하는 누웠는 속바 수화가사크 이라고 다른 늑담하는 Ukama shoes using up to make issue to send it to near as a summit, Mashum Mong Pinasumong, put Gavit Terak, Luke Yulet, Amata Palomini to Niniavi. He said we were such a common sock milk at Gavit Tafiat, his titanic. Unuitamas are from Pinasum, he should send a pieces in a suit upon the meat, Makitis or Hattasak. Tiburi Usuinan, it is Maraca and Matasak, weekend to Milo, Nelunarotak at Jinut. Matta Sassoni. Tiburi mi, tekos.
2: Unua nasuomi, kää kuidoppit. Imaduni tuutavan nivuomoppit.
3: Ah, tässä lumi kyylis kääpi mitto kaha.
2: Ajungi, lakne lungi liukliima kioski unua naaga tuottua hiusi sinnaasu.
4: Joo.
2: Pitsa karisut suutavanni. Sipsit mama kuyuttu. Jum jummi, ashoppa suillu. Liima kioski, Facebooki ja tuutetta viikit. Ima duuni, pisi essetit ässät torjasluit. Essimissarit uuna. 54-01-50-simut.
5: Liima kioski asit. Käsuttu liu. Käsuttu liu.
2: Nenok mediami iPhoneit nytäät pigaavut, pisannottuut, idäisottetut, äkidassuisin nautit, affää, äkidariallu, sinnouttua, äkidattekennut, tapotteliusluu, äkidassossin naavat, kaamantini, pingasuni, immikut, äkidiinattarangitsumit. Nakaoutuut, nenok mediani hetkielimi, tekunakassin naavut. Tekus.
0: Nenok FM.

0: Nenok FM, Pilari Saarutin.
1: Kun nuo on Suomi, käy kuidut pit. Imeruuni tuutavin niuumut pit.
2: Tässä lumikyylis käypi mittu kahaa.
1: Ajungi, lakne lungi diuk liime kioski unnua naga ruottua hiusi sinna asun.
3: Joo.
1: Pitsa karisut suutavanni. Sipsit mamma kuuntu. Jummi jummi, ashappa suillu. Liime kioski, Facebook ja tiut että viikit. Ima duuni pisi essetit ässä torjallut. Essen missarit uuna. 54-01-50-simut.
4: Liime kioski asit. Käsuttu liu. Käsuttu liu.
5: Lumi, tibur rakke dokko. Tibur jamma saak a khusi bauta tuvia nip september bafunganun. Nu en nasoppa suara saak, ila kutarin nyt tämänun. Ilkka matlu isi usinaak tumik isi suti salik tunnia suha samman. Mahlu ngolman pinga su ngolman liu nil maakuta. Sisama niit afung kakattu ngaanut. Ila tiut uki ommanna nuta yussa put kaavitit tagak lyke yulet. Ammat taak palomni nik tunini aavit. Kiisari uidu vaksa tukkam nasok melkat kaavit taakfiad histitalik. Unnu itama saafunak pinga su nuki isi suti sana pisisima sut akongan niit. Makitti suhatta saak. Tiburi usluinnan niit kasima kakka ammatta saak. Viikenti milu nil maakuta kajatinut. Amma tässä tuli. Tsiboli mi, tekos!

0: Nenok FM, Pilari Saarutin.
1: Kun nuo on Suomi, käy kuidut pit. Ima duuni tuutavan niuumut pit.
2: Tässä lumikyylis käypi mittu kahaa.
1: Ajungi, lakne lungi diuk liima kioski on nuo naaga ruottua hiusi sinna asun.
3: Joo.
1: Pitsa karisut suutavan ni. Sipsit, mama kuyuttu. Jum jummi, ässappas suillu. Liima kioski, Facebook ja tuudetta viikit. Ima duuni pisi essätit ässä toiasluit. SMS-sarit uuna. 54-01-50-simut.
4: Liima kioski asit. Käsuttu liu. Käsuttu liu.
5: Lungi, tibur rakte dokko. Tibur jamma saak a khusi pauta tuliye nip september bafonganun. Nuen no soppa suara saak, ilako darin nuk tamanun. Ilka matlu isi usinaak tumik isi suti salik tunne ya suha samman. Mahlu ngolman pinga su ngolman meyuh nil marudak. Sisama niit afon kakattu nganun. Ila tiut uki omanna nuta yu sepput kawe titarak luke yulet ammat taak palomni nik tunini awit. Kiesa duwil warsa tukam nasok nilkat kawe takfiyad histi talik. Unnu itama saak funak pinga su nuk isi suti sene pisisi masut akong nan niit. Makiti su rakta saak. Tiburi utluin nan niit kasima kakka ammat ta saak. Weekend timilu nil marudak adatinut. Ammatta sattuni. Tivuuni mi, tekos!
0: Nanok FM.

0: Nanoq FM, Pilarisaarutit.
1: Unnua nassuommi, kää kuyudoppit. Imaduuni tuutavanni huomoppit.
2: Tässä lumikyyliskääpi mitto kahaa.
1: Ajungi, lakne lungi diuk liimakioski unnua naaga duottu ahiusi sin naasu.
3: Joo.
1: Pizza karisut suutavanni. Sipsit mamma kuyuttu. Jummi jummi, ahlappasuil. Liimakiosk, Facebookia tiudetta viikit. Imaduuni pisiessä tit ahlattorjalluit. SMS-sarit unga. 54-01 halvtrissimut.
4: Liimakioski asit. Käsuttu leu. Käsuttu leu.
5: Lumi, tibur rakke dokko. Tibur jamma saak a khusi pauta tuvia nip september bafonganun. Nuen no soppa suara saak, ilako tarin nyt tamanun. Ilkkaama suusi usin artumik isi suutissa nittyn ja suha samman. Mahlumolman pingasumolman liu nelmaako tak. Sisama niit afon kakkatunganun. Ila tiut ukiomanna nyt ajussa putkaavitit tagak lyke juulet. Ammat taakpalomnin ikhtunini aavit. Kiisadu iluvassa atakam nassok melkat kaavit tarfiad histitalik. Unnui tamas afonak pingasumuk isi suutissa ne pisisima suut akonnan niit. Makitsi suhatta saak. Tiburi utluinnan niit kassima kakka ammatta saak. Viikentsi milu nelmaako tak atatinut. Ammatta sattuni. Tiburi mi, tekos!
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM, Pilarisaarutit.
1: Nummi, tibuli rakkidarpo. Tibuli ammassaak akhusipauta tyuia nip september afonganun. Nuun nassorpassuarassaak ilakutarinnut tamanun. Eqqaamalluusi usinaartumik isissutissaniktun yaasuqassammat marlungorman pingasungorman yu nelmaaqutaq sisamaniit arfun qaqqattungaanut ilaatiut ukiormanna nutaajussapput kaavitittagaq lyuke yulet ammattaar palorninik tuniniaavit kiisalu iluversaateqqarnersoq meeqqat kaavittarfiat histitalik unnui tamaasaarfunar pingasunut issutissana pisisimasut akornanniit makittisoqartassaaq tibuli ulluinnarniit kallimaqeqqa ammartassaaq weekendtimilu nalunaaqutaq ataatinut ammartassalluni tibulimi takus
2: unnua narsuummi kaakuyulerpit imaluuni tuutavanniguumerpit
3: ah tassalumi kuulis kaapimit toqara
2: ayunni larnalungiliuk liimakkiorski unnuaanaagaluartu agliussisinnaasoq pitseqerissut suutavanni tipsit mamakuyuttu yumyummi allarpassuillu liimakkiorsk facebookiatigut attaviikkit imaluuni pisiassatit allattoriarluit smmisserit uuna 54-01-50-simut
4: liimakkiorskiaasiit kasuttuuleu kasuttuuleu
2: Nelungiliuk nanoq media mi TV kanale qarwit internetteqarlutillu immikkut akigilliliviginerassallutit tassami ukiumut 1500 kronis separtarsinnaavatit TV kanalit qassit pigineritit internettiluunniit qanoq sukkatigisoq piginerit apeqqutaanani attavitut 2311 mut nanoq media kiyallikkulluunniit
0: nanoq FM

0: Nanoq FM Pilarisaarutit.
1: Unnua narsuummi kaakuyulerpit. Imaruuni tuutavanniuumerpit.
2: Ah, tässä lumikyyliskääpi mittokaa.
1: Ajunni lahnelungiliuk liimakioski unnua naagaduartu ahiusisin naasu. Pitsakarisut suutavanni. Sipsit mamakuyuttu. Jummi jummi allarpassuillu. Liimakiosk Facebookia tuutatta viikit. Imaduuni pisiessatit allattoriarluit. SMS-sarit uuna 54-01 50-simut.
3: Liimakioski asit. Käsuttuuliu. Käsuttuuliu.
4: Lummi tibula fakkadokko. Tibuli ammassaak akhusipauta tyviä lip september bafonganun. Nu en norsoppassuakassaak ilakutarinnut tamanun. Ilkkaamassuus siusinaattumik isisutissanik tunnia suhassammat. Mahlumolman pingasungolman miu nelmaakuta. Sisämanit afon kakkattungaanut. Ilatiut ukiommanna nutaiussa putkaavitittakak lyykejuulet. Ammat taakpalomnen ikhtunini jäävit. Kiisadu iluvassaat ilkkaam norsok melkkat kaavittakfiet histitalik. Unnuitamassaafunat pingasunut isisutissanik pisisimäsut akonnanit. Makitsi suhattassaak. Tibuli utluinnan niittasimakakka ammattassaak. Viikentimilu nelmaakuta katatinut. Ammattissa tunnin. Tivuuli mihtäkuus.
0: Nano FM.
5: I call it bad just today.

0: Nanok FM, Pilarisa Arutin.
1: Unnu anna suomi, kää kuidoppi. Ima duuni tuutavan nivuunoppi.
2: Ah, tässä lumikyylis kääpi mittu kahaa.
1: Ajungi, lakne lungi diuk liima kioski unnu anna aga duottu ahiusi sinnaasu. Pitsa kallisut tuutavan ni. Sipsit, mamma kuidottu. Jummi jummi, ahlappa suil. Liima kiosk, Facebookia tiut ette viikit. Ima duuni pisi essatit ahlattoja luid. SMS-sarit unga. 54-01. Haltrasimut.
3: Lima kioski asit. Käsu tuleu. Käsu tuleu.
4: Lumi, tibur rakte dokko. Tibur jamma saak a khusi bauta tuvia nip september bafunganut. Nu en masoppa suara saak. Ila kutari nyt tamanut. Ilkkaama suusi usinaktu mik isi suti senik tunnia suha sammat. Mahlu ngolman pinga su ngolman liu nil maakuta. Sisama niit afung kakkatunganut. Ila tiut ukiomanna nutayu seput kawitit tagak lyke yulet. Ammat taak palomni nik tunini awit. Kiisari wilu waksatil kam nasok nilkat kawit takfiyad histi talik. Unnu itama saak finak pinga su nuk isi suti senik pisisima sut akongan niit. Makitti su hatta saak. Tiburi usluinnan niit kalsimakakka ammatta saak. Weekendi milu nil maakutak atatinut. Ammatta sattuni. Tiburi mi, tekos.
0: Nanok FM.

0: Ja, det bort.
1: Ja,
0: Henrik. Hvor er sort juniort du?
1: Ja, sort juniort.
0: Ja,
1: du har sat op på mig.
0: Ja, min mand. Du okusepunasit.
1: Okusepunasit. Illut okutammeta. Illut tæku imma.
0: Ja.
1: Sudian rassuarsimangippata.
0: Ja.
1: Isudian rassuarsimangippata.
0: Isukutassimappata lu. Okusepunasit. Ja. Apa?
1: Ta apa. Kipi imma. Tippek imma.
0: Sort imma atallarsuita mak okortut.
1: Aa.
0: Okusepunasit. Ja, ja. Hinnarillit.
1: Mm. Patigokanga.
0: Patigokanga. Tässä...
1: Immaatissinortungortissa on niin päänä kasaatiksi.
0: Appi, appi tässä pääsinä jäi pakisunnuna. Immaatto, sohlu. Sangit pati.
1: Minä
0: patikattam, mä mahtukun osuun, niin sallu. Amma patigokanga.
1: Patislikki.
0: Isä tikku sokanga. Appi. Nuilerpat.
1: Nuilerpat.
0: Nuilerpat.
1: Okay. Mapping asuupungasi. Se on maa. Niorussimagami. Nuilert